0: ۋاسىتە كۆرسىتىپ شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى ساتىدۇ.
1: مەززىلىك تائاملار، يېڭى مېۋە، قۇرۇق يەليمىش، مەدەنىيەت ئىجادىيەت بۇيۇمى قاتارلىق شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى بىر كۈنۈمكى بىلەنلا سېتىۋېلىپ، ئۆزگىچە مال سېتىۋېلىش تەسىراتىغا ئېرىشەلەيسىز.
0: شىنجاڭ ھەققىدە ئىزدىنىش مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ. دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقە مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇشىدىن ئەپتىتالى 6.0 پىلۇس نۇسخىسى تۇرمۇشىڭىزنى رەڭدارلىققا تولدۇرۇپ، سەپىرىڭىزگە ھەمراھ بولىدۇ. ھەر قايسى ئەپ بازارلىرى ئالما ئەپ بازىرىدىن سۇلۇشىدىن ئەپتىتالىنى چۈشۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.

0: ياش بىر مۇسابىقىنىڭ بۆلەكلەر بويىچە ئۇلاپ توشۇش مۇسابىقىلىق بېلىتى بولسا، ھەمدە باش بۆلەكتىن ئاخىرقى بۆلەككىچە نۆۋەتچى پويىزنىڭ يولغا چىقىش ۋاقىتلىق ئارىلىقى 5 كۈن، يەنى 120 سائەت ئىچىدە بولسا، سىستېما پەقەت بىر قېتىملىق ئېتىبار بېرىش قېتىم سانىنى تەكشۈرۈپ تۇتۇپ قالىدۇ.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, uçurladın mı? Xəbərdar bulduq. Əmdi köngül aramalığa yıqımlıq naqşıladın. Sodiya Aymahmud oranlıqan Mizan namlıq naqşını sunumuz. Qəni, birlikdə uzaralayılıq.

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋرىدىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: ئۇچقان بولۇپ، خۇش ھىدى دىماققا ئۇرۇلۇپ تۇراتتى. چوڭچىڭلىق ساياھەتچى جوۋۈن ئاغزى ئاغزىغا تەگمەي ماختاپ مۇنداق دېدى: ئۇلار بىزنى ھەقسىز پولو بىلەن تەمىنلىدى. بۇ يەرنىڭ مۇھىتى ئىنتايىن ياخشى، پاكىزكەن. سۇنى خالىغانچە ئىشلىتەلەيدىكەنمىز. يەنە توكلىغۇ، يەيدىغان، ئىچىدىغان ھەممە نەرسە باركەن. يان تەرەپتە كۆكتات بازىر باركەن. بازاردىكىلەر بىزگە خۇددى بىر ئايلىك كىشىلەردەك قىزغىن مۇئامىلە قىلدى. ئىنتايىن خۇش بولدۇق. دايىڭمىن كەنتى پارتىيە ياچېكىسىنىڭ شۇجىسى، كەنت ئاھالە كومىتېتىنىڭ مۇدىرى ليۇ گاڭ بۇ مەزگىلدە ھەر كۈنى 40-تىن ئارتۇق ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى بىلەن كەلگەنلەر، ئۆي ئاپتوموبىل ھەيدەپ كەلگەنلەرنىڭ ئۆي ئاپتوموبىل لاگېرىدا توختاۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ھەر ھەپتىنىڭ سەيشەنبە جۈمە كۈنلىرى پارتىيە ئەزالىرى ئامما ئۆزلۈكىدىن بۇ يەرگە كېلىپ مەززىلىك پولو ئېتىپ قۇمۇلغا كەلگەن ساياھەتچىلەرگە قۇمۇلنىڭ مۇھىتىنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلدۇرۇپلا قالماي، قىزغىنلىقىمىزنىمۇ تېخىمۇ ھېس قىلدۇرۇۋاتىدۇ.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.